0: Åh, men Zinneke, hva er det til dårlupt? Åh, meg, jeg søm viken, åh! Ej, men skapen! Jeg kommer med å ha noe skidse, ir! Bare meg sikkert fast!
1: Åh, søm i et konevann!

0: Åh, men Zinnike gjør det til dårlupt. Åh, meg, jeg søm viken, åh. Ej, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sekkøysfast.
1: Åh, søm i et konevann.